0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: Ха-ха-ха! Єдю!